Naučio sam, Bože, da nikada ne odlaziš. Zauvijek si uz mene. Molim te, pomozi mi da očistim srce, da iz njega izvire tvoja dobrota, da očistim dušu koja je tvoja, da tako budem bliže tebi, da te mogu pokazati svima.

Draga djeco, Bog vam može dati sve što od njega tražite. Ali vi tražite Boga tek kad vas stignu bolesti i teškoće, pa mislite da je Bog daleko od vas i da ne čuje vaše molitve. Ne, draga djeco, to nije istina. Kad ste daleko od Boga, ne možete primiti milosti jer ih ne tražite čvrstom vjerom. Ja iz dana u dan molim za vas i želim vas sve približiti Bogu, a ne mogu ako vi to ne želite. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

0: izbavi nas od zla.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam
0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja,
1: dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti
1: nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh

0: Zbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: blagoslova.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti
2: nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše.

0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koje tebe djevice na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naš.

0: potrebnije tvoje milosrđe.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Zdravo, kraljice.
0: Majko milosrđa, živote slasti, ufanje naše zdravo, tebi vapijemo prognani sinovi jevini, tebi uzdišemo tujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Srbi dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljen plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marije.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama. Istino me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj spasitelj.

0: HKR.
1: Još stignete poslati svoje molitvene nakane na 099-460-9988. U 15 sati molimo krunicu Božjega milosrđa. A sada, čujete li korake?

0: Evo nas u studiju HKR-a u emisiji Domoljubne minute, događaj tjedna. Moji današnji gosti su Zvone Ćurković i Željko Soldo, dragovoljci HOS-a, koji su u Vukovar stigli 27. rujna, barem tako piše u knjizi Damira Markuša, jednog od vas. Kako je izgledao taj put do Vukovara, Zvone? Je li to bila jedna sasvim obična vožnja ili je bilo ipak malo stresnije?
1: Bila je malo stresnija, bila je obična vožnja, u kombijima smo bili sa opremom i tako neudobno recimo, ali bila je dobra normalna vožnja do Bogdanovaca. Evo onda je tu, po noći smo došli, tu je počelo dočekala nas je artiljerijska vatra, po Bogdanovcima je jako tuklo, tu smo stali, napravili pauzu, u podrumu se sklonili da to prođe. Pa smo onda krenuli, mislim da je jedan od lokalnih vodiča Kiso Kasalo da nas je vodio, pa je tu još po noći smo taj prolaz od Bogdanovaca do Vukovara, to nismo ni znali tada, to su nas vodiči, uglavnom polako, stat, pauza, pa opet krenut kad se provjeri, pa onako u podionicama smo ulazili na kraće dionice provjere. I onda smo se ujutro zapravo probudili na suncu u Vukovaru. I tu nas je tu smo se postrojili pred stožerom i tu nas je Dedaković izašao je van. I kratka i jasna uputa, bilo je između njih, da mi idemo na sajmište, tamo je najgore. A on je rekao, tamo imate četnika, tamo imate borbe, a zapravo ničeg drugog, ali neće vam biti dosadno, otprilike, duhovit je bio. Tako da bilo je...
2: Rekao je da imate četnika ko priči, tako je rekao. I svaki dan su napadi, probijaju i najkritičnije mi je tamo, nedostaje ljudstvo, tako je rekao.
0: Kada pričam sa domaćim ljudima u Vukovaru, dolazak HOS-a je, unatoč tome, koliko je vas otprilike bilo?
1: Nas je 30 i nešto došlo u jednoj grupi, a onda se pridružila druga grupa, nekih 58 nas je bilo sve zajedno.
0: Da, kasnije su došli poput kitare, neki koji su se priključili Jurčana i...
2: Viki, Vikice.
0: Ali da, u biti vas je 40-ak tada došlo, možemo to reći.
1: To je bilo za moral ljudi, veličanstveno. Ovako su nas dirali, ko da da provjere jesmo mi. Čudo jedno.
2: Pa i mi bili smo naprosto naoružani, bili smo u odorama.
1: Vidjelo se nama da vojska. Smo mi spremni za to. Ako čovjek može biti spreman za tako nešto, ali mi smo bili doista fajterska postrojba. Vedri, mladi, optimisti, pozitivni, a opet fajteri. Vidjelo se da pokraj nas neće baš proći tako kao što su mislili.
2: I dovezli smo i ovih minobacača, 60 mm, 82 ručnih bacača. Pa ono vrijeme to je bilo u takvoj situaciji.
1: To je ništa u realnoj ratnoj situaciji, ali itekako vrijedi. Minobacača 120, a imao 30 granata. Mislim, šta to znači kad imaš preko puta vojsku koja ima totalno tehnološki nadmoć?
0: Najvrijednija valuta je bio čovjek.
1: Čovjek?
0: I to je to.
1: Jer to što oni imaju 1000 cijevi debelih na tebe upereno, što imaju milion tenkova i to, ne, to je ona crta u pjesku. Mi smo došli, povukli tu crtu u pjesku i do zadnjeg dana se nismo maknuli 30 metara povukli.
2: Mislim da su oni bojali, jako su se oni bojali i HOS-a i hrvatskih branitelja na tim linijama, jer mi smo njima gotovo ispred nosa prošli. Četnicima koji su imali ne znam koliko tenkova, transportera, pješadije, jel me razumijete? Naprosto su se oni bojali. Bojali su se oni.
1: Treći ili četvrti dan poslije našeg dolaska mi smo njih napali.
0: Da.
1: Došli smo gore na Preradovićevu, tamo smo se složili sa domaćom ekipom, sjećaš se, Stjepan Sučić mi je pokazao kutije sa konzervama gdje je logistika, hrana, i mi smo se polako složili, mi smo odlučili njima kroz dvorišta ući unutra. Dakle, odnos snaga je enormno, sulud, mi njih napadamo. Ušli smo im 300 metara. Vukovar je građen, stara austro-ugarska, urbanistička, bijaju kvadrate. Kroz ceste ne prolazimo. Oni tu tenkove puštaju, Međutim, mi smo kroz kuće prošli unutra u dvorišta, 300 metara im ušli, razvalili ih, da bi onda... pošto je došla glavnina njihova, onda smo se povukli. To je bio treći ili četvrti dan od našeg dolaska. Tako da su oni vidjeli da mi ono nismo baš jednostavna ekipa, da evo da, tako.
2: Točno. Htio bi ja momentum spomenuti vezano za Bonogajsku vojarnu, jer eto, mislim, radi se o našem Crvenka Pižarku, kad ja sam nekoliko puta imao prigodu pucati iz ručnog bacača sa badela po vojarni Borongaj, to je kasarni u biti, a jednoj prigodi je sa nama bio sa mnom Jure Mijatović i Ivan Brdar, on je. Ivan Brdar, vajda, gdje nije niko htio nogom, on je išao glavom, mislim, ajde i tako. Ali on je snimio kako mi pucam, odnosno ja, Žarko Manjkaškog, ja nisam ni poznavao i tako. I on je mene pitao ili on može pucati iz ručnog bacača. Ja sam pitao njega, pa jesi ti kad pucao? Pa veli nisam, jesi bio u JNA? Pa nisam bio. Pa kako ćeš pucat, mislim, ono, ipak je to oruđe, mislim, moćno ono vrijeme. I onda sam ga jedan dan, toliko je bio dosadan, mislim, ono, navaljivo, i onda sam ga jedan dan, ne, sad... Aj sad ćete naučiti, sastavi, rastavi, nismo imali optički ništa, imali smo one mehaničke, ali ono, ležeći položaj, klečeći, lezi, vezi, veži oči, sastavi, rastavi, napuni. Ono, doslovce sam ga naučio rukovat sa tim bacačem. Mislim, eto, to je taj jedan događaj, ko bi rekao da bi on...
0: Da. Kako ste se u hodu obučavali? Crvenka, pa evo, dobro ste mi uvod dali, Željko, za možda pitanje Zvonetu. Praktički dan nakon te vaše ofenzivne akcije dobivate zapovjed, ili je to bila molba, evo vi ćete nam reći, da nekolicina vas se zaputi prema Bogdanovcima?
1: Gledajte, to je jedan od presudnih momenata. To je bila molba, zapovjed, kako se u to vrijeme funkcioniralo. Naime, na vezama je uhvaćeno da se očekuje napad veliki na Bogdanovce. Jer Bogdanovci su bili selo koji su zapravo bili u okruženju. Jedno je kukuruzni put funkcionirao, i to sa prekidima. I pošto je u selu, znali su, moral nije bio dobar. Nažalost, ono, ljudi su bili zapravo splašeni. Dakle, trebali su nešto jače, to je dobra procjena bila, zamolili su nas. I mi smo otišli u Bogdanovce tokom noći. Prvi put smo krenuli, vratili se. Prerezali su nas na kukuruznom putu, zabili su nas, po danu smo išli, zabili su nas u jarke, mi smo puzići se vratili natrag. E onda je opet bilo, dočekalo se do večeri i onda smo krenuli. Tu smo prošli, ušli u Bogdanovce, mi smo ušli u selo, nas niko nije zaustavio. Jedno 200 metara došli do...
0: Kritična situacija.
1: Tako je, da. Došli do stožera sa Matkovićem, on nas je dočekao, zapovjednik, ono, dobar čovjek, izostan, rekao je, kaže, ono, u okruženju sam, svaki čas će puknuti na nas, a kaže, treba nam ljudi, mada je bilo dosta ljudi, ali nažalost moral nije bio dobar. I mi smo tu tokom noći, već ujutro, krenulo se na kopanje rova, rovi nisu bili skopani. Tako da, to je ono što moram... imat mjeru i imat razumijevanja, ono, uglavnom mi smo u predzoru ono išli kopat rove, jednostavno pripremi teren, ljude postavit iz podruma i dignut, postavit i po položajima i to, i negdje oko podne je nebo pocrnilo, to je bila baš onako pljusak, nevrijeme totalno, i oni kreću s napadom, i tu je jedno sat vremena borbi.

0: Papi, ja sam lupo, ono, pošto sam sa Zoljama uglavnom radio, to je bilo ono, Zolja nije mogla probiti baš tako, ono, trebao si točno metražu, ono, odrediti tako, međutim, tu je bilo par pogodaka, štrajfova, ovoga, onoga, i mi smo počeli, Dami Radnić je sa kumulativnom minom, koju smo sa trotilom, mi smo kumulativne mine sa trotilom pojačavali, oni oklopnjake tuko s takvim minama. Uglavnom, mi smo njih u narednih jedno sat vremena bacili van iz sela. Ova pješadija koja nam je uspjela zbrisati iz Crvenka pa je tuko s druge strane sa ovim RB-om koji ga je Soldo naučio, izvrstan je bio. Razvalio je tenkova, bio je talentiran, ono, izvanredan. Tako da smo mi njih, u principu na kraju je tu presedan taj moment odradilo jedno desetak ljudi. Izbacilo ih van iz sela. Bilo je dosta zločina jer nismo stigli likvidirati sve iz transportera što su imali vojnika unutra. Nešto smo pobili, nešto je zbrisalo. Ti su pobili dosta civila jer su skrivali po podrumima. Jednu albansku obitelj su pobili i tako, evo.
1: Bilo je to 2. listopada tog dana i na sajmište su oni udarili snažno.
0: Tako je.
1: Falili ste na sajmištu, a što se ondje događalo? Ispričat će nam naš Željko Soldo, koji je tog dana ondje teško ranjen.
0: Malo bitan datum, točno.
1: Tako da ostanite uz program HKR-a. Evo, Željko će ispričati što se dogodilo čim se vratimo nakon glazbene pauze.

0: Me to teško palo, mi smo u biti prvog tog trebali svi, bili smo povučeni, svi smo natrpali tamo, hvala Bogu, ja nisam svoju transportnu reću, ostala je jedan kamion i tu je granata pala, neko je dojavio četnicima i puno je opreme nam tu stradalo, ako se zvone sjećaš.
1: Kombi, onaj bijeli su razvalili, da.
0: Jednostavno, nama je to ono, zašto nas sad, došli smo gore, kud nas sad povlače i onda je došla zapovijed opet da dio HOS-a se mora vratiti na sajmište da se očekuje očekuje žestok napad. I u biti tu smo mi podijeljeni, odnosno zvone sa dečkima, ja otišao sa Radnićem, otišao za Bogdanovce. I mi smo imali taj tranzistor jedan u podrumu i slušaš ogromne snage nadiru na Vukovar, ogromne, ne znam koje divizije sve. Ja sam se u sebi nadao, pa neću valjda sve na Vukovar. Mislio sam, pazi, Vinkovci pa Osijek, taj potez je tako gorio. Nažalost, to jutro smo Ića i ja bili na straži, uvijek smo jedan bili drugi, on je meni držao samor sa granatama i ja imao uvijek i ručni bacač sa sobom. To je bilo neki 10, pola 11.
2: Ovoga. To smo na 2. listopadu.
0: Da, pola 11 jutro bio je sunčan dan. I vratimo se u podrum, kako smo uvijek bili spremni, pripremni, i na jednom je to kad je grunulo, upalilo, na jednom sve se trese, prašina, opće ja sam kao nekom bunilu, imao sam taj automat i što sam imao i ručni bacač je uvijek bio napunjen i taj rap kako sam imao, te bombe, ja sam ko u nekom snu, ne znam ja što, kroz tu prašinu nekud sam se probio, niže dolje sam se probio i došao sam na čošak te Preradovićeve, jel, taj dio. Hoću reći, to je strašno bilo, grmljavina, to je opisano, to je bio jedan do tada od najžešćih i to je među najžešćim i najkrvavijim datumima Vukovara.
2: Da, tak dana i gine zapovjednik obrane sajmišta.
0: S tim su, Petar Kačiš, izašli su sa 600 pješaka i 30 oklopnih što tenkova, što transportera na naše položaje. To je bilo što se kaže na sajmištu roštiljanje.
2: Željko, evo, bližimo se sad završnom dijelu emisije, pa ako možete ispričati što se točno dogodilo, kako ste ranjeni.
0: A jednostavno ja sam uspio uhvatiti dolje, se diže u čošak jedne kuće, tu sam ostao, sam sam ostao, jednostavno sam, ne znam više gdje sam, lijevo, desno, ali imao sam ručni bacač, imao sam bombe, imao sam automat, napunjen one šanžere slijepljene i šta sad, čekam, ne znam šta, bojao sam se samo da me negdje, imao sam i nož, kak sam imao i spremim ga, zabijem ga tu na zemlju kraj sebe, jer ne znam da me ne zaskoči četnik, ne znam, uopće mi je, sve mi je bilo jer jednostavno sam si na jedno, nema Ivana, nema Gele, nema Markuša, nema ovog, nema čekam i onda čujem, ide tank transporter, u biti ja provjerim kako je to sve grmilo, gore prema ovoga, mene možda 20 metara više, vidim Gelo, Kvesić, mislim da je tu bio Lepen, su gore i ne miču se, jednostavno su bili u zid, ali nailazi taj tank, to je 84 bila, mislim. I ja ništa, u snu nekom, prekrižim se u brzini, kažem sebi, Bože moj, život nije najvrijedniji, sad ne smijem izdati. I izađem na sred, sreća pa je bila mi taj, imao sam prostor slobodan iza leđa, on je taj ručni bacač, nije mi bilo problem pucati, sam već pucao. Ja sam to naciljio prema njemu i naciljio sam koliko sam mogao. I Ivan više pogodak, znači ja sam njega pogodio negdje u tu ili gusjenicu ili taj dio između gusjenica, biti stao je i on je radio, I Ivan mi je doletio, donesao mi ja sam happy, ja sam sretan, Ja kad Ivane daj još jedno punjenje da pogodim tu kupolu, ali sam promašio, da pogodio sam čoša kuće, da su tu poslije mi je pričali da je tu bilo dosta krvi i njihove opreme ostalo četničke, vjerojatno su tu neki i od tog mog, da se kaže, dobili zasluženo, to sam htio reći. Tak smo ostali, znači uspjeli smo mi to zaustaviti i šta sad, povukli smo se tu jedno dvorište da vidimo kućemo, šta ćemo, Ali mislim da sam čuo Bosanac, znaš, Duško Šmek, mm-hmm. Smek je bio na Mitraljezu, malo možda preko nas nešto tamo, ali dobili su oni. Bilo je ranjeno pa su zapomagali, nismo mi mogli do njih, mislim, to je bio urnebes. Doslovce ne znaš odakle više izlaze, jel? I ništa, idemo se probiti, rekao, dečki, šta, ne možemo i tu čekati. Ali panta priča bila u tom dvorištu, baka ili baba neka istrči sva u panici, mislim, ja šta sad, ja gledam u nju. Ja kažem, natera mi u podrum. Ona, od straha je. I ja nju nazad, podrum pun ljudi, oni panika, svi živi, ja onako stao i rekao, ne možete van, oni bi se razbježali, mislim, ko zna šta bi bilo. I ja kažem, nazad, napad je u tijeku, nazad. I oni, nemojte nas ostaviti, sve će nas poklat, neće vas niko poklat, mi smo na položajima, strpite se, ne idete van. Tuku, ne zna šta pada, mislim. I ja nekako to uspijem i... Ta vrata ja nekako zabravim jednostavno, da ne mislim, kuća, to možeš misliti, to je panika. I šta sad mi, aj na brzinu kućemo, mi je rekao, ajmo tu na drugu stranu, to smo išli onda prema Pionirskoj, to je bila preradića Pionirska. I tu su i mitraljezi, snajperi po nama, ništa, vraćaj se nazad, a sad nemamo puno vremena. I onda se podijelimo, rekao, Kvesić i Gelo će na jednu stranu, iće i ja ćemo na drugu stranu, jel? Pa ko se preživi, moramo izaći iz tije zidina. I htio sam reći sad, iće je pretrčao i čuo se rafala za njim. Ali se ne javlja ono. Ja vičem Ivane, ali se on kao ne javlja se ono, mislim. Šta će sad ja, rekao, sad se ja križem, Otca i Sina Duha Svetoga, ne rekao. Ja kažem, meni Kvešić, Velimir, sad ti je kasno, molit se Bogu se treba, mislim, molit svaki dan. Doslovce mi je tako rekao. Pa rekao, šta sad, moram se prekrižiti, da mi Bog bude na pomoć. I ja kako sam izašao iz tog dvorišta s automatom i taj je iz znaka stop, rezervista, nije imao kapu, nije imao šinjel, biti imao i one, kako smo mi imali vojsi, onaj gornji dio, zelenu, SMB odoru imao, ali one kao kaput, onaj, kako se to već zvalo, jel? Sa puškom mitraljezom, baš rezervista. Ja sam okrenuo kratki rafal prema njemu, ali on je zalego i on je mene s puškom mitraljeza pogodio u nogu, dolje u taj dio zgloba. I ja sam se okrenuo, salto mortale sam napravio. Doslovce sam, ja sam izda me neko spržio na nas, ali sreća pa me sa tratovara bacilo, između tratovara i ceste su bile one široke, one ceste široke, a tu je već bilo grmlja, granja od granata, svega, pa me bacilo u to, automat mi je ostao na cesti, nisam mogao da automat mi je ostao, kak sam pao, odletio na cestu kalašnjikom. I ja sam vikao, Ivane, ranjen sam, ali sam svjesno sam bio da moram ostati po zemlji grebati, ali ja nisam vidio od bolova, a ovaj tuko s mitraljezom cijelo puškom za mnom je tražio me, ali ja sam po tom grmlju travi i ja kao Ivane, ranjen sam, kaže Željko nisi, i on se meni javi Ivan, kao, nisi, nemoj me zezat, kao, veli, nemoj me zezat, ja kao, ranjen sam, Ivane, i ja se dovučem do njega, i on je bio na tom čošku između tratovara i tratovari tog dijela zelenog, te površine i ceste, i bio je za tom čošku, i gleda on u mene, i ja gledam u njega, i on vidi da ja vučem nogu za sobom, i ja kad sam njega vidio, ali ovaj puca, ja nisam više mogao od bolova, i ja sam krenuo prema Ivanu tako kako sam se mogao vući i dobijem u ruku i trbuh, taj me cijelo vrijeme četnik čekao, kraj znaka stop me čekao i još me pogodi u ruku i u trbuh.
2: I danas je na tom mjestu znak stop isto.
0: Da, je, i sad, evo moram
2: ali daći. Ali četnika više nema.
0: Nema, da. I Ivan mene uhvati za zeleno prtače na kojima se imao bombe, uhvati me i prebaci me, jednostavno tamo za taj čošak. I ja, meni je noga bila okrenuta skroz, mene mozak boli, ja kažem Ivane, noga, i on je neku čizmu skinuo, bila puna krvi i vrati mi nogu. I ja kažem Ivane, sa gotovo, ja sam bio bunil, ja kažem pucaj, ja kažem pucaj, reci gdje sam kosti ostavio, pucaj, miči se, ja kažem bježi Ivane odatle, jednostavno, I molio sam ga da ide, ja rekao samo da me ubije i gotovo, ja sam, a on je gledao mene, još sam sjećao da sam ja ga, Ivane puca, ja sam ga molio. I Ivan se prekrižio, ja kak sam već ono, ja sam izaći on pucat u tom trenutku, ja sam zažmirio, rekao gotovo, kraj je. Ja otvorim oči, Ivana nema. Ja sam ležem tamo na tom čošku, ovoga, iza te kuće, tu je bila taj čošak, pa je bila čistina opet dalje prema kućama, sjeći se što sad ja sam ostao, a ostala mi je još jedna bomba, ta mi je ostala i ja sam rekao, idem, ma pokušat ću se zavući negdje da, jer tu ako najđu odmah će me naći četnici, jel? I ja sam se probao, nekog to krenuo, ali nisam mogao nikud, toliko sam ne moći, ali sam još mogao uhvatiti, sa ljevom rukom sam uhvatio bombu. I kod tog čoška sam ja, više nisam, kako sam krvario iz desne ruke, iz trbuha, šok mi još dodatan bio, kad sam stavio ruku na trbuh, ruka puna krvi. I onda sam rekao, gotovo, kraj. To je valjda najveći šok poslije ranjenik u trbuh dobitva. Ne znam, ono, tako mi je jedan doktor pričao. I tak sam uhvatio bombu i samo mi je u podsvijesti bilo, podsvijest sam čekam tu četničku čizmu, jer sam ja čekao svaki trenutak. Svaki trenutak da se ta čizma pojavi, još sam samo znao da moram tu imat snage i zubima taj osigurač i razne se neki, ali ja sam vajda u tome čekanju iskrvario i ti deški moji na kraju Ića našao Velimira Kveća, Petra Gelu, ne znam kog još je našao, ti se dečki probili gore, Gela posle pričao da mi je čupao bombu, ja sam ju stisnuo, nisu mi mogli bombu iz ruke, koliko sam ja to stisnuo, čelično sam ja to, jedva su mi bombu iščupali iz ruke, jedva, i natrpali, došli taj Lermajer, koliko sam ja upoznao Slavicu Lermajer, sam ja upoznao prije u biti, dovezi čovjek sa Ladom, tom nekom Ladom, i natrpao je nas 5-6
2: i u bolnicu.
0: I ne, i samo posle mi Josip Lermajer, kad sam ga posle sreo, pričao kao ja, puno auto su natrpali, pogodili su mu prvi dio kad je izlazio preko ceste, su oni tukli non stop, a kad ja vozim, a ti se dižeš, ja kao nekom ono, ja on je imao bradio, sam izdavan četnik da mene vozi četnicima, ja ne vozim, ja sam tako.
2: Došli ste pri svijesti malo.
0: Da, pa ne, jednostavno sam se u tom bunilo, vajda sam ja, vajda to sve više, vraćao se nisam i to je ono bilo strašno kad je o meni pričao, kao ja tebe dolje ovi pucaju, to sam htio kazat, da, ne znam, jesam, mislim, vajda sam dosta toga rekao.
2: Evo, dali smo vam zaista prostora, prošlo nam je vrijeme, dao bi nekako završnu riječ Zvonetu da nam ispriča zapravo suma sumarum HOS Vukovar. Negdje sam pročitao da samo dvojica nisu bili ranjeni, vi ste bili tri puta ranjeni. Koliko je bilo poginulih, koliko još tražite? Evo, Jean-Michela ste, Bogu hvala, pronašli prošle godine.
1: Da, tražimo još Duška Smeka, uglavnom tražimo dvojicu, 29.
2: Jadranka Anića.
1: Još, tako, još nisu.
0: Jadranka Anića. Kom sam ja glavu premato kad je dobio.
1: 29 ljudi je poginulo, samo dvojica nisu ranjena. Dakle, na jednu satni od 58 ljudi, kad zbrojite gubitke, kad bi efekti zapravo koje je ostvarila ta satnija svojom borbom, mislim da bi malo takvih postrojbi u svijetu našli. Toliko efikasnih da vi držite pred cijelom vojskom jednu liniju od koje vas 30 metara pomaknu u dva mjeseca skoro. Dakle, tolika jedna efikasnost, toliko jedno požrtvovanje i tolika žrtva rijetko će se naći. A istovremeno, toliko čistih, dobrih ljudi. Poštivano etika prema djeci, prema civilima do kraja. Dakle, nama su podrumi bili puni civila. Tu ako malo zapovjednik poludi ili neko od boraca, tu vam je može doći do takvog krkljanca, do zločina. Kod nas se to nije dogodilo. Mi smo, da pače, i za lijekove i za hranu, nismo gledali ko je Srb i Hrvat, a bilo je jako puno Srba dole.
2: Dakle, bilo je i među vama pravoslavaca, muslimana, je, Francuza, šarena od Boga odabrana ekipa.
1: Orhan Merić, recimo, Nikola Bogojević, dakle, dalo bi se...
0: I neki su bili na ručnim bacačima, dečki ti.
1: Ne mogu jedan takav veličanstven poduhvat u jednom veličanstvenoj bici poput Vukovara. Dakle, ne može nam niko ništa prigovoriti. Mi možemo, ja to tvrdim, od početka Bogu pogledati u lice. Dakle, niko nam ne može prigovoriti i od naših suboraca s kojima smo predivno funkcionirali. Dakle, iz policije, rezervnog sastava, domaćih, ono, fantastični ljudi. Ali nama doista ne može niko ništa prigovoriti. Neki pokušavaju, što je meni zapravo komično. Jer to je više oznaka psihičke neurotike i bolesnog ega. Mi smo jednu veličanstvenu dužnost prema svojoj domovini, prema Bogu odradili i tu možemo Bogu gledati u lice.
2: Ja vam se na tome divim, a dive vam se i generacije koje dolaze, zaista mogu posvjedočiti da mladi osobito cijene ulogu hrvatskih branitelja, a osobito HOS-a u Vukovaru. Evo, hvala vam što ste došli, djelić toga donijeli u studiju Hrvatskog katoličkog radija. Plodno je ovo tlo za neke malo i dulje forme, nadam se da ćemo i njih realizirati. U svakom slučaju, hvala vam na izdvojenom vremenu, na tome što ste 91. bili gdje je trebalo, ali evo što ste 35 godina kasnije došli ovdje i opet malo zagrebali po tim svojim ranama i ožiljcima i prenijeli drugima koji nisu to proživjeli djelić toga.
1: Hvala na pozivu.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštujemo vaš rad. Jer doista ste etični. Ono što sam ja pratio i što ljudi o vama govore, mislim da jedno predivno služenje. A poruka svega ovoga što mi zapravo hoćemo reći i vi sa svojim radom i to.
0: Mi da nam to daje snage, da mi izdržemo i dalje i budemo ljudi.
2: Amen. Molimo za vas i Bog vas blagoslovio. Hvala vam.
0: Hvala i vas.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav. Čujemo se do slušanja iduće nedjelje u isto vrijeme.
3: Domoljubne minute. Događaj tjedna. Povijest Domovinskog rata.
4: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus,
3: koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
5: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
6: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama
3: i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.